0: no
1: Adine muri hotel yo arai Adine muri hotel yo arai
0: Kumbedi
1: Ukwanyoko
0: Ushuruko
1: Umoyoko Ukwanyoko
0: Ushuruko
1: Umoyoko Edo mudoma rara yumi achao
0: Ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochw